na mu prokumu ayɛ wo nsama adom ne adɔe ayɛ wo nsama awurade awurade ma yɛmberɛ yi ɛnyɛ kwada ɔsoro ahemmɔ no kae yɛn ma ɛsu yɛmfa anigye nka sɛ awurade wayɛ nyampa

0: yana yen tinya mi ase. Seke yaba tinya mi ase ya. Nye unu sadi ya sanya mi siti ya.
1: Jesus.
0: Nye chayna ni mwa. Kiyeba uo nyami ya basa. Eni ni tumi. Eni na huwa tenye.